misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: jednom dobro igra.
1: Da, evo ga. Evo,
2: možete recimo, ako ovako svirate, baviti se glazbom, zarađivati da, silne novce, baš ono, unplugged koncerti,
1: da, pa susreti. Mi smo čak nas su bili zvali na MTV unplugged da napravimo, međutim, u međuvremenu je propao MTV.
2: Da, i zato što...
1: I mi smo propali.
2: Da, zašto su nas zvali. U svakom da. Slučaju... Glazba je težak posao i teško je doći do novca nekoga ako se mislite baviti time, ali ako ste u nečem dobri, onda to trebate iskoristiti.
1: Apsolutno. A ako ste u nečem dobri, saznat ćete u čemu ste dobri ako poslušate našu radio Buzu, pa ćete saznati što se nudi od poslova. Možda je baš neki posao sada koji čeka vas.
3: Radio Buza. Slobodna radna mjesta.
4: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Solar Response d.o.o. za proizvodnju električne energije i ostale usluge traži jednog stolara. Potrebna srednja stručna sprema, 5 godina radnog iskustva te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem telefona 095-902-6582 do 3.10. Gurman d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge traži jednog dostavljača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila gurmanosjek@gmail.com do 3.10. Integra Dundović d.o.o. za servis i trgovinu traži jednog specijalista za prodaju vozila. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila hrvoje@integra-dundovic.hr do 25.9. Pressing d.o. za trgovinu, graditeljstvo i usluge traži 5 zidara, 5 građevinskih radnika i 5 tesara. Potrebno radno iskustvo 5 godina. Javiti se putem telefona 091-161-3918 do 3.10. Corolla, ugostiteljski obrt, traži jednog pizza majstora. Potrebna srednja stručna sprema te radno iskustvo 1 godinu. Javiti se putem telefona 091-250-0235 do 2.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
3: Radio Burza.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo, da. Imagine Dragons i Born to be Yours, naša izlazna stvar, evo 9:45. Stvarno su i ove srijede bili moj prijatelj Mladen Dražić.
1: Nije, to je Buraz.
0: A to je Buraz, sorry, Mlađo, da.
1: Da, da, i Miljenko Gambiraža.
0: To je moj Buraz, e.
1: Stari tvoj.
0: To je moj stari. Tu je bio i Vrać, on je za tonskim pultom. Još uvijek će on tu biti s vama, zato što je on takav čovjek, on je radoholičar.
1: E, tako je. Bolje radoholičar, jel? Nego
0: alkoholičar.
1: Neki, da.
0: Stoga, evo ga, to bi bilo to. Naravno, leteća ekipa, čuli ste Željko i Karlo. Vijesti vam donosi Iva Fijala, to će nastaviti činiti.
1: Roberto Karlo, da.
0: Iva Fijala će vam donositi vijesti. Dečki će se još javljati u emisiji Dobar dan. A mi se pozdravljamo i čujemo se. Ja sam s vama u deset u nedjelju. A Vanju ćete slušati u subotu, kad? U 19:30.
1: Tako je.
0: Pozdrav.

0: peca Gajevog trga.
1: To je sad za 12 ili za 11?
0: To je za 12, da. Da. Sad sve govorim, s obzirom da se prebacio program, znači sve govorim za 12 i 9 za subotu. Dakle, dva autobusa, 18 i 18.45. Njihov povratak je u 11 i u ponoć. Tako da se bezbrižno možete opustiti, bez razmišljanja o tome tko će voziti.
1: Imaš samo neku kišu da smo namislili drugačije.
0: Je. Najgora opcija nama, organizatorima je zapravo najgore kad se mora nešto promijeniti. Ali evo, super je. Dobra je situacija da nismo morali odgojiti, to jest otkazati koncert, jer ovo je zapravo zadnja prilika. Džiboni ulazi u studio i radi nešto, tako da ovo je zadnja...
1: Ovo je ekskluziva, da.
0: Da, tako da ovo je zadnja prilika da se zapravo čujemo njega uživo.
1: Imam pitanje iz redakcije, šta je s UFO-om?
0: UFO je festival koji je, nažalost, otkazan, više neće postojati, to je zapravo već ne postoji dvije godine. Jednostavno, koncept festivala koji je nastao 2004. godine, gdje su se prezentirali mladi neafirmirani bendovi na velikoj pozornici, jednostavno više nije održiv, gdje mi nismo htjeli odustajati od tog koncepta. Tada je bio nastup na takvom festivalu bio jedini način na koji su ti bendovi mogli doći do publike. Sada se nas trojica tu skupimo, osviramo nešto,
1: stavimo na društvenu mrežu. Dobro, na tim istim društvenim mrežama nađite sve relevantne nove podatke o tome gdje je i kad i što na Wine & Bike Erdo 2026. Dakle, taj program pronađite na društvenim mrežama, vrlo brzo ćemo i mi objaviti to, dakle u novu verziju sa 12. rujnem, pa prilagodite se, a sve ovo se dogodilo samo zbog meteoroloških prilika, odnosno neprilika, a mi vjerujemo da će program ovaj koji je najavljen biti zaista veličanstven, kao što je to bilo i svaki puta u ovom zapravo programu kojeg smo najavili. Ivanu Grgiću puno hvala.
0: Hvala vam.
2: Džiboni je s petka prebačen na subotu. To je ono što smo, čini mi se, među prvima javili, odnosno doznali od Ivana. Hvala na tome i hvala Željku na najavi ovog programa.

0: pero terminan cambiándote la vida.
1: Broj 1 top liste singlova Velike Britanije prije 10 godina.

Da, još jedan 97. po redu. Naša gošća večeras je Željka Živković. Trebala je biti ovdje u studiju, ali zbog nevremena je kod kuće, pa ćemo telefonski.

0: to vrijeme znamo da je bilo ono ludilo, novi val koji se širio jako brzo. I naravno, Radio Osijek je itekako važan element u odrastanju ne mene i formiranju mene kao osobe, nego ja mislim cijele moje generacije. Pa to se u školi pričalo pod odmorima, jesi slušao jučer desetku ili disco fokus ili jel da. To je bilo sasvim normalno i uobičajena tema razgovora tad.
1: Da, kad si spomenula Top Tip, imali smo Top Tip i Top Kids, to smo Tanja Krajina, tada Ramljak,
0: da,
1: i ja zajednički radili, ali mi bilo je zanimljivo da smo uvijek imali mlade voditelje, dakle uvijek su dolazila za nas djeca, jel? Koja su u stvari u toj emisiji bili radijski voditelji. To je bilo dosta zgodno, tu je bilo i puno džinglova i cirkusa i moram priznati da je u to doba onim ljudima koji nisu vezani uz radio to ne znači puno, ali onima koji su vezani, koji su vidjeli kako je to funkcioniralo, znaju da tada vrtiti džinglove onako kako smo mi žestoko to vrtili nije bilo lako. Jer
0: nije bilo lako, ja posebno pamtim ona, jel hrčeš?
1: Da, a vidiš i to, jel snimaš, to su bile tako zgodne stvari, ali to sad danas više nije bitno, jer danas do glazbe dođeš onak. Možda se glazba i manje cijeni zbog toga.
0: Mislim da je.
1: No dobro, idemo sad malo krenuti u tu priču vezanu uz tvoje odrastanje, vezano uz glazbu. Nećemo još, imamo dovoljno vremena i za knjigu i za sve ovo što ide u taj dio, ali ja bi još malo da ostanem u tim tvojim, ajmo to kak si sama rekla, formativnim danima. Jel? Mislim da je red spomenuti da si ti tokom tih tinejdžerskih dana već počela se polako baviti novinarstvom. Išla si u CUO, jel? U to doba je bio CUO.
0: Tako je, i to novinarski razred. I ovaj put pozdravljam 4.12. najbolji razred ikad.
1: Dobro, to je u redu. Dobro, 4.8. je bio bolji, ali u mojoj generaciji.
0: Nije, ovo su novinari bili.
1: ne, šalim se. U moje doba nije bilo, pazi, u moje doba mi nismo imali ništa to CUO, mi smo imali klasična gimnazija, mi smo bili baš ono, moram se malo našaliti, svako voli svoje razrede. No, ajmo se mi vratiti u tu tvoju novinarsku priču. Znači, kako je to bilo, kako ste se vi educirali za buduće novinare?
0: Pa moja novinarska priča je, vjerovao ti ili ne, ja mislim da ti to čak i znaš, ali možda slušatelji ne znaju, krenula s 9 godina. Ja sam tad silno željela postati sportski novinar, odnosno sportska novinarka, jer sam pratila jako puno i NK Osijek i sve, uglavnom osječke sportove. Tata me vodio na sve utakmice i tu je nastala ta ljubav neka. I ja sam doslovno s 9 godina rekla ja ću biti novinar. I mene su čak i u osnovnoj školi zvali uvijek, eno Željka, eno naša novinarka, ko će čitati školske zadaće, pa Željka, jel? I to se naravno nastavilo i u srednjoj školi, a ti početci su bili meni jako važni jer smo u trećem, znači srednje, upisali taj takozvani novinarski razred, to je od Milja.
1: Kao neko usmjerenje, jel?
0: Da, mi smo se inače službeno zvali suradnik u sredstvima javnog informiranja i to je baš kako je i moja prijateljica Jagna Pogačnik, koja je isto išla u taj razred i urednica je moje nove knjige, onako rekla da je to bilo jedan od ključnih i jedan od najsretnijih trenutaka u našim životima kad smo završili u tom razredu. Naša razrednica je bila profesorica Vukica Milović, koja je nama i predavala novinarstvo, znači imali smo povijest novinarstva i čini mi se oblike novinarskog izražavanja, znači bilo je tu mnogo prakse, mnogo teorije. Sve je išlo onako nekako jako prirodno, krenuli smo naravno od onih 5 novinarskih pitanja i pisanja vijesti, a praksu smo odrađivali, evo ja konkretno na Radio Osijeku, mislim da je tadašnji urednik bio Miroslav Pisarović.
1: Da,
0: i sjećam se da je on mene zatvorio, on je mene pitao, mala, jel ti hoćeš biti novinar ili nećeš, ili si tu samo zbog potpisa, ja sam rekla ne, ja hoću. I on je mene doslovno zaključao, on je otišao na kavu, dao mi neke pozive stare, za događaje i rekao, piši vijesti, znaš pet novinarskih pitanja, ja sam rekla, znam, i on je

0: korupcije, zapravo je meni to bilo drago, koliko god sam se ja tih ratnih dana bojala, užasno sam ih se bojala, moram priznati. I ha, naravno da je poslije toga trebalo opet početi sve to graditi. E onda na par godina nakon tih ratnih zbivanja su počele lagano te društvene mreže, internet, a ne baš odmah, ne mogu reći odmah, ali pogotovo recimo kad se pojavio Facebook, to se sjećam da sam ja svima govorila, ja, u meni je Facebook važan samo zato da se povežem opet sa svojim školskim prijateljima. Jer neki su bili u Americi, neki su bili u Švedskoj, neki su bili u Njemačkoj, neki su bili u Beogradu, neki su bili u Skopju. Neki su otišli u Novi Vinodolski, na more. I meni je bilo strašno važno da nekako se održimo kao ekipa, kao generacija, da vidimo kako nam djeca odrastaju, jer mi smo uistinu bili jedna posebna generacija koja je čuda radila u tadašnjem CUU. Uvijek smo se izborili za neku pravdu, bili smo strašno, strašno veliki buntovnici i to je obično uvijek kretalo od mog razreda, znači od glasovitih novinara. Sve što nam je smetalo, mi smo to baš uz taj rok, jel da, koji nas je učio da uvijek izrazimo vlastito mišljenje, mi smo to odmah išli riješiti, nije tu bilo čekanja. Nećemo sad ono biti neodlučni, jel da, znači, i to je zato što ja govorim, to i Jagna često govori, mi smo uistinu u tim 80-ima postali ono što smo danas. I to je zapravo preljep. To je zapravo prelijepo, jer ja uvijek kažem da meni je to vrijeme dalo snagu za sav moj život poslije, koji je uslijedio, koji je imao naravno i uspona, ali i gadnih padova, ali nekako sve sam to rješavala kad mi je bilo najteže, pa ono, pustim si neku pjesmu, pa dobro, pa se sjetim nekog događaja, pa se nasmijem. I tako uvijek treba biti pozitivan, ja mislim da treba širiti tu vedrinu, naravno ne pretjerano, jer onda to sve može otići u karikaturu, ali onako dovoljno da nekome, da jednoj osobi dnevno uljepšaš njezin dan, to je...
1: vrijedi. Čuj, apsolutno. Znaš koji je moj slogan koji sam ja napisao na moj Facebook profil?
0: Koji?
1: Live and let live.
0: E, a moj je, vjerovao ili ne, iz Plavog orkestra, nemam ga do duše na Facebooku, ali moj životni moto je bio treba živjeti i pjevati.
1: Eto, da.
0: Vlada, jel?
1: A kad već pričamo ovako kako pričamo, koliko je, pazi, taj naš Osijek je grad kakav zaista samo poželjeti možeš.
0: I, da, da, da.
1: Mi neki koji smo tu eto cijeli život, koji mislimo tu i završiti to nešto od našeg života, smo uvijek nekako vezani uz te neke šetnje, parkove, uz tu našu Dravu. Koliko je tebi bitan taj dio tih šetnji i svega toga što Osijek ima kao rijetko koji grad? Mislim, ti kad se spustiš dolje uz Dravu, recimo sad po ljeti, kad pogledaš ono ko na moru.
0: Ma, još i ljepše nego na moru.
1: Naravno da je ljepše.
0: Narečeno, jer ja uvijek prije biram planine nego more, ali dobro, to je već neki moj mindset. Pa, naravno da mi te šetnje jako puno znače. Ja sam zapravo počela šetati redovno svaku večer zbog moje prijateljice Mirte iz naše firme, znači iz televizije. Ona je prva krenula i njena prijateljica. Onda sam pokupila ideju ja i... Ja sam u tom vremenu, a uvijek idem predvečer ili navečer, kad je ljeto i kasno navečer, šetati gradom. Nekad odem u Dravu, nekad odem, imam neke svoje čudne rute malo. Neko mi se čudio gdje sve ja šetam. Ali uistinu to je vrijeme kad otkrivam one detalje koje preko dana ne vidim, zbog žurbe, zbog ovoga, zbog onoga. Znači ja hodam sva 4 godišnja doba, ne volim baš zimi hodati, nije mi to neki gušt, ali jednostavno šetnje su mi postale navika. I u svim tim mojim šetnjama ja cijelo vrijeme imam slušalice u ušima, znam da to nije pametno i obećavam svima da ću paziti na sebe, pogotovo na cestama kad ih prelazim, ali meni je to baš gušt jer je to čak mogu reći neka vrsta moje meditacije, nekad od duše i bez slušalica hodam. To, pogotovo kad sam u prirodi, onda mi ne treba ništa drugo nego samo zvukovi prirode koju jako volim i koja mi isto daje snagu poput tih nekih drugih stvari koje sam rekla, jer ja sam osoba koja strašno puno zanima i čiji mozak radi doslovno ono, Bajaga bi rekao 300 na sat. U moje glavi se svašta događa i onda nastaju tako ideje, pa su u šetnjama nastale i ideje o knjizi i ideje o poprok ekipi i još neke ideje koje bolje da ne spominjem jer sam poslije shvatila koliko su smiješne. Nekad razmišljamo o najavama sljedećeg jutra za Dobro jutro Hrvatska, nekad razmišljamo o ljudima koje sretnem. Znači to je nepresušno vrelo inspiracije, motivacije i nekog mira. Ja sam sad došla u godine kada je meni mir izuzetno važan, imati neko svoje vrijeme. Ja koliko god sam društvena, mislim da oni koji me znaju misle da sam jako društvena, volim to vrijeme neko svoje i potrebno mi je taj mir da skupim valjda tu i silnu energiju koja nekad doslovno pršti da se i ja nekad iznenadim. Ali to je tako, ovaj grad doslovno meni daje neku snagu, a šetnje u Zdravu su posebne, posebne, i sinoć sam prošetala u Zdravu baš ono navečer kad se već mrak spustio, a moram reći ono, jel, srce puno.
1: Eto, u tom stilu ćemo i čuti sljedeću skladbu, Siđi do reke i u škripcu, pa idemo prošetati uz našu Dravu.

0: Sad mogu dodati od Gao nas je i radi Osijek i Dražen Dragušica. Dobro sam to smislila.
1: Dobro, eto, hvala ti lijepo.
0: Hvala tebi.
1: Što drugo reći nego, evo sad se konačno malo odmori i od mene i od radija i od svega. I hvala ti lijepo što si nam uljepšala ovu našu osječku priču, jer to je, ova emisija i postoji u stvari zbog toga. Dakle, kad dođe netko ko ima tu priču, onda smo ispunili ono zbog čeg smo stvoreni.
0: To je najljepše, da.
1: Eto. Željka Živković bila je naša gošća, kad god došla, dobro došla, vidimo se uskoro i na tom snimanju, a Dario Šeriri koji je bio tonski realizator i ja te pozdravljamo. I
0: ja vas
1: i
0: sve slušatelje naravno, koji su izdržali sve ove moje priče.
1: I za kraj ovog našeg razgovora poklanjam ti jednu lijepu pjesmu, može?
0: Može, hvala ti puno.
1: Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja.